0: abana ne kuba itire nga ngabakwanya
1: akasungu ne katikake yeye omulero kakatwana akaisa yobulangwe